Dora je natjecanje u Hrvatskoj pri kojem išću dio zimatele za Euroviziju. Svim dobitnikom Dore se u song kontestu nije ugodao ulaz u finale. Grupi Dragonfly se je to 2007. leta stalo s rokjačkom Vjerujem u ljubav, kaj ima engleske elemente.

Hrvatskom jačkaricom koje se je to ugodalo kanim završiti današnju emisiju, a to je Doris Dragović, kaj je bila dvakrat onde. Oprostit ću se s nja prvim nastupom pri Euroviziji 1986. leta, kad je nastala 11. jačkom Želo moja. Uživajte ju kod ikonac današnjega dana. To vam želim ja, Petra Marija Živković, z Bogom.